0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to

Bila je to Severina i numera broš ovog jutra na talasima Elma Gradija. Kada govorimo o stanju na putevima, učesnike u saobraćaju očekuju nestabilne vremenske prilike. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. Privremeno se od dana 4.5. do dana 19.5.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Vir-Pazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Privremeno se za period od 6.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova zbog izvođenja radova na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja, vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na regionalnom putu R13 dionica Mateševo-Kolašin. Za period od 17.4. tekuće godine pa do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u terminima od 23 do 05 časova zbog izvođenja radova na pranju i krečenju zidova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati i Drenoštica na magistralnom putu M3 dionica Nikšić-Danilovgrad. Sve u svemu, svim našim dragim slušaocima, putnicima i ovog jutra i ovog utorka želimo srećan put i ugodnu vožnju i naravno ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, jer definitivno kada poštujemo pravila saobraćaja prvenstveno čuvamo sebe, pa onda i sve ostale učesnike u saobraćaju. Naravno, neophodno je informisati se i o samom stanju na putevima kako ne bismo zapadali u saobraćajni špic, što bi se to žargonski reklo, ali ustala se Elma Gradija, sve se lakše može podnijeti. Nastavljamo naše druženje i ovog jutra i to upravo uz jednu duetsku numeru Danijele Karić i Ivana Mile Usnića, Voleti tebe. Ostani uz Elmag.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
0: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostor

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici.

Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter RTCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtiće ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i

0: glavu.
1: U Radanović imaju otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Bila je to sjajna Kaliopi i njen veliki hit Ela, a onda evo nešto malo starije, nešto za one ljudi koji vole laganije melodije, odnosno baladične melodije, Lipa se lipa.

Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter RTCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Uličević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtiće ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom svima sa talasa Elmag Radija. Među vama ima ljubitelja sedme umjetnosti. Što bi bilo kada filmofili ne bi iskoristili svoje slobodno vrijeme da pogledaju neko fantastično filmsko ostvarenje koje ima interesantnu priču, ali isto tako interesantnu pouku ili poruku. Zašto ovo govorim? Zato što 79. izdanje Filmskog festivala u Kanu počinje danas i trajaće do 23. maja. Eto, neko to definitivno neće propustiti. Tokom narednih dana kroazetom i čuveni crveni tepihom prodefilovaće neka od najvećih imena svjetske kinematografije. Već je odavno objavljena zvanična selekcija 79. po redu Kanskog filmskog festivala, čiji umjetnički direktor Thierry Frémaux. Ono što je jasno iz ovogodišnjeg izbora jeste da se Kanski festival primjetno okrenuo od velikih holivudskih ostvarenja i njihovih marketinških trikova za privlačenje pažnje ka novim dijelima najpriznatijih svjetskih autora. Inače, što se tiče nekih zemalja u okruženju sa prostora bivše Jugoslavije, ove godine će, na primjer, naše komšije iz Srbije imati predstavnike u čak tri festivalske selekcije od glavnog takmičarskog programa kratkog filma i studentske selekcije La Cinefe do prestižnog nezavisnog programa ACID, što ovogodišnje izdanje Kana čini posebno važnim za njihovu kinematografiju. I ono što mnogi komentarišu posljednjih godina jeste da ima mnogo manje filmskih ostvarenja koji su kvalitetni u odnosu na neke prethode godine. Šta da se radi, vrijeme se mijenja. Možda i nekim autorima, ovim mlađim, ponestaje onih pravih i

Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter TCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtit će ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahčea i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtit će se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i

Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter RTCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DNP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtiće ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i bivši

na prostoru bivše Jugoslavije, ali i dan danas se nalazi na listama, muzičkim listama, apsolutno tvoj i Mirzino jato.

Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter TCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtit će ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i B

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328-3737.

Dino Merlin nam je i večeras pevao o pijanstvu i trezvenosti u isto vreme, jer pijanstvo je samo od emocija, a upravo sve emocije u glavnoj ulozi u svim pesmama koje slušamo u dodiru noći i večeras do ponoć.

pesma riblje čorbe jeste ljubavna, ali samo zato što se sa njene strane naslučuje. Ljubav dok se sa njegove i ne nazire, ali nije to ni tako retka pojava u društvu, odnosno u žensko-muškim odnosima, jer često se događa da jedno od njih dvoje zaslužuje mnogo više nego što dobija.

0: Crvena jabuka i večeras u dodiru noći sa ovom svojom divnom nazvanom Tamo gde ljubav počinje. A kada je reč baš o početku i o nastavku i o trajanju ljubavi, izvolite recept.
1: Još u